صفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشى تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشى تاني.